og jeg lukte ons og et ons godt. Men med av statens mor, av meg seier det og jeg den bo. Ikk sing min dag et ho minj, ansett alf